Camilla North var dette Som du sang hun. Og før det hørte vi Cliff Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutter tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med. Alice, Alvild og Vilde har dagen.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter den.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
1: Absolutt. Det jo det landsmøte handler om.
2: Ja, jeg sa at det min serie, det jeg gjorde for å kurere gruft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Jeg var hete Jessica Fletcher på norsk.
3: Det heter Jessica Fletcher på norsk. Ja, ja,
1: ja. Som, men mord og mysterier er jo
2: en serie.
1: Og det en annen serie.
2: Ja, og det jo akkurat samme sjangeren, bare at den foregår i England. Mm. Og den også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som i rollene der.
1: Jeg skjønner.
3: Hva kurerer gruft er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det vel også helt vanlig her.
1: Ja.
3: Det kurerer mye gruff faktisk med akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
3: På denne tiden.
1: Ja.
3: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre litt.
4: Hei.
1: Hei.
4: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her landsmøtet som ringer. Det en Ole?
4: Det en,
1: ja, hei Ole. Ja, hei hei. Du påmeldt i Trude eller ei konkurransen, var du Ole?
4: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
4: Hvordan gikk? Men det ikke bare plaster.
1: Ja, det... Ja. Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir i dag også.
4: Slutt, jeg måtte hente Trude jo. Hvor
3: ja.
4: Er du her?
3: Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
3: For du må si hei, det Trude, eller lignende.
4: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
3: Ja.
4: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten sammen med kona, og så ringte jeg rett etter, tenkte jeg, faen er det? Hvis jeg skal dette, så er Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, ja, ja. Akkurat, men så det var noen hjemmetjeneste der, altså, Ole, som... Ja. Tok oppmerksomheten din.
3: Ja.
4: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning da. Så,
4: det er ikke en unnskyldning, det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet. Ja. Og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal jeg legge en liten ekstra ting til det.
4: Takk.
3: Mm. Herlig.
4: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller?
3: Jo, du må melde deg på nytt.
1: Ja, okay. Det er i hvert fall... påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det vet ikke hvor lenge det siden du meldte deg på, men...
4: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
4: Ja.
1: Ok.
4: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt å få lest radioen på, men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Å, så bra.
4: Det er 25 varmegrader, bare overkropp, det er bare os.
1: Å, er det sant? Hvor har du sittet henne, Ole?
4: Jeg sitter i Norge, siden... I
1: Sandfjord? I Sandfjord, så klart. Ja, der det god vær.
2: Å,
1: der
2: du ser litt, ja.
4: Ja, ikke sant? Mm. Men dere får bare sende plaster på sår, dere.
3: Ja, vi sender det, Ole.
1: Plaster med noe godt å sende oss, Ole.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude», eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøte.
1: Og vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg gjør akkurat, jeg blir også sittende og ser på de der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion?
2: Ja.
0: Nei.
2: Åh, gud av meg. Det
0: er en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, siden den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun var liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja, og så, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul. Ja.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det korrerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
2: Nei.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror hvor mange kyrene har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det går.
0: Og hvis det mye gruff i livet, så nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnesøster er Elin. Hun skriver, guffen den fjernes med en god knus gode. Lang klemmekraftig fra min kjære.
0: En
1: knusegode.
0: Hva det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det, kan jeg få en klem.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge, så en gode er en klem.
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
1: Ja.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja. Det er fint. Ja. Kan jeg få en gode? Jeg føler meg litt sånn snufsen I dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg av boble på, å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe.
2: Ja.
0: Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da det akkurat som verden forsvinner, da kobler jeg helt ifra. Det vel deilig.
1: Ja.
2: Hva ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Ja, akkurat klart. Perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare færger den klassekampen. Ja. Helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har I helgen.
0: Det opp.
1: Ja.

0: Det var Lemon Tree det. Fool's Garden hette den, og her er landsmøtet attenda at det var ikke den jeg skulle ha.
1: En sånn dag i dag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om? For jeg var rett på fotballcup i Danmark nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller noe sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ok.
2: Gi mannen litt Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev kurer gruff. Jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenker på om jeg skal forny garderoben. Handling, man rår. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurer grufte og så hilsninger også.
0: Siv skriver, hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna! To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som vi sier her til Gars.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette er en person som liker det kjølig, men også varmt. For det er jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi.
1: Ah.
2: Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset,
1: ja.
0: Der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det er nok Mariannes en gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i land med Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser når han skrev inn. Åja, det er mye, mye, mye. Det kom en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå kanskje?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det som det står her. Jeg sitter og smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, da, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk. Takk så mye å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, altså, må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofonen, for det var
3: litt... Hallo,
0: ja, du var lav, altså, det må jeg si.
3: To, testing.
0: Ja. Han begynner å ligne nå.
2: Hallo,
0: Are,
3: et, to.
2: Der, ja. Ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og det, den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: sånn som meg, heter denne låta her. Angelo Reira var det vi hørte.
1: Og dere hører på radio da, folkens. Og det det vi lurer litt på i dag, og vi har fått en fin melding fra en som heter Monika, for vi lurer jo på hvordan dere hører på radio, så at jeg hører på radio 24-7. Det er god aktualitetsprogram og fin musikk, og så sier hun, ha en super ettermiddag. Tusen takk, Monika.
0: Ja, det var hyggelig. Det var hyggelig. Vi spør altså inne i NRK radio-appen, Kalla, type radiolytter er du? Du kan trykke på elsker radio og høre på dagen lang. Det er kanskje Monika som har trykt på det, antar jeg. Hvis det er sånn at den står på i bakgrunnen, men det er ikke alltid at du hører etter, da trykker du på den. Jeg lytter sporadisk, for eksempel i bilen, eller jeg lytter litt lite på radio, er mest glad i podcast. Det er et alternativ for det også. Så gå inn i NRK radio-appen og trykk, og så kan du benytte anledningene til å finne denne send inn-knappen også da, hvis du ønsker det.
1: Ja, vi vil gjerne ha supplerende melding om hva du mener, og så har vi jo ikke et alternativ, Synnøve, på de som ikke lytter på radio, for at vi fann ut at de når ikke vi likevel.
0: De vet jo ikke at vi spør om det en gang.
1: Nei, den er greit.

0: Det är hela familjen i sving, of course. Med Runaway här i godmiddag, Møre og Romsdal med Bibi och Synnøve.
1: Du, fått en melding här från Geir. Jeg hører på dere oppe I et gammelt plommetrelag med mange fine Victoria-plommer.
0: Okay.
1: Bra plommehøst for det da, Geir.
0: Det høres jo sånn ut. Jeg hørte det hadde tema plomme på 90-menn I dag også. Kristoffer Skyve jo mateksperten da, og fortalte mye om plommene. Jeg har også fått noen plomme. Jeg har kjøpt plomme selv da.
1: Nei.
0: Men jeg har laget plommelikør.
1: Ja.
0: Et glass, og så ja, jeg dobbeltsjekket liksom oppskriften der, for jeg ikke så flink å ta det på gefilen, men det var ganske enkelt.
1: Det litt gefil det da.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var bare plomme, og så puttet det opp I sukker, til du ikke ser plommen lenger, holdt jeg på å si. Og så var det da den væska du selv har lyst til å putte på.
1: Hvor mange

0: Innocence av John Henley.
1: Det torsdag i dag, den første torsdagen i september.
0: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
0: Fordi det fårikålsdag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålsdag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
0: Er det det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
0: Hva er torsdag for deg da, Åse?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
0: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
0: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
0: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handlevaner?

0: Per sier motsatte, han går alltid samme runde I butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig I, fordi det meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva varene du nesten alltid glemmer selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg I butikken? Altså alt dette det vi lurer på I dag, og som du kan fortelle oss om I appen NRK Radio, hvor det også en liten meningsmåling.
1: Ja, det det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det, hvordan dine handlevaner? Da kan du svare tre forskjellige ting, enten jeg handler dag for dag, jeg ukeshandler eller noe midt imellom.
0: Ja, gå inn I appen og avgi ditt svar. Thomas skriver, jeg handler middag hver dag rundt klokka fire, det sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag.

0: Dionne Warwick och Barry Gibb var det, och låta Heartbreaker.
1: Och nu ska vi få oss en ny vän i gängen, och hon är så glad för att hon har kryssat av ända en stor ting på turönskelista, och det är dig, Liv. Hallå.
2: Hej.
0: Hallå, Liv.
1: Du är på veltur.
2: Absolut, och stor kos av mig. Har alltid haft en lång, ja, 2 år i hvert fall, ønske om å gå den turen her. Oi. Sola på Vestlandet i dag, så da måtte det jo bare gjennomføres.
1: Hvilket fjell er det du går på?
2: Jeg går ifra Utvikfjellet i Gloppen kommune, og skal avslutte turen på Sandane, ja. Som er heimstaden, eller den ikke. Det var der jeg vokste opp, men nå bor jeg jo i Oslo. Men jeg på en liten vestlandstur.
0: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt,
2: ja.
0: Ja, så deilig. Hvor høyt over havet har du vært i dag?
2: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
0: Ja. Ja.
1: Men hvor lenge har du gått, hvor lenge har du gått i dag da?
2: Hva er klokka nå da? Jeg startet vel litt over sånn nærmere 1:30.
1: Oi. Ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
2: Å jo, kaffe på termos, smørmatpakke naturligvis, og kvikklunch.
1: Å, kvikklunchen er med.
2: Så, og så gleder jeg meg til jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det er en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det er litt on and off.
1: Ja.
2: Men... Yes, det fikk jeg til. Så takk og lov.
0: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet, som ja. Og så er det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv i dag.
0: Ja.
2: Altså, hallo. Og så sola bare, det er sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren, nå får jeg oppleve det her på Vestlandet.
0: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du?

0: 500 000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500 000 med bokstaver, ikke, ja. Ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jeg jo kjenne.
0: For at mange skriver 500 000.
1: Ja, til og med du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der, 500 000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake.
1: Ja.
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du.
1: Ja.
0: Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge, lenge, lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter, Walter T.
1: Oi.
0: Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.